0: po ni Tio Kakang. O, Tio. Tio Kakang na kanilya sa may...
1: Puras.
0: Si Tio Kanangasan.
1: Puras.
0: O, nag-TikTok na si Tio Kakang.